biti star, biti star, a biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Zavičaju mnogi se moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Sjedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skatar na Bojani. O, kako je teško biti star, a biti car.

Hvala. Dakle, sljedeću kompoziciju kad je čula neka studentica starogrčkog, grčko-rimskog, kako se to zove? Neki slobodni stil taj starinski, jel? Rekle, znaš, ova pjesma zaslužuje da se prevede na starogrčki i da se prošvercuje tamo u te biblioteke. I to, ja mislim, presedan da se neki komad sa srpskog preveo na starogrčki, jel? Johnny Štulić radi, mislim, sa starogrčkog na srpski. A evo ja. Isto tako jedan kamenorezac kad je čuo tu pjesmu, rekao je, ja bih volio da isklešem u kamenu. Rekao, može, ali na starogrčkom.

Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola.

Ajmo jedan aplauz za našu braću iz Južne Amerike. To je poštena sirotinja tamo. A veseli ljudi vole da izađu, da igraju tango. Razumiješ ti to? Idemo.

Bilo bi lijepo da nema ti pauza između pjesama. Međutim, ja nisam DJ ploča na ploču. Treba mi malo, jel?

Hvala. Ima tih opširnih pjesnika, vole sve u jednu pjesmu da stave, jel? I ja isto volim. Ajde da vidimo jesam li uspio. Jedan, dva, čaj je bilo, toga više nije.

ustanite, upalite šibice, uključite spin severa svih mobilnih telefona i zapravimo ovo svi zajedno kao nekad, kada smo nedjelju mrzeli zbog ponedjeljka, a utorak

Sergej, čestitam. Eto, dakle, Sergej je nakon 20 godina redovnih posjeta mojim koncertima krvavo zaslužio ovih nekoliko trenutaka slave. Inshallah. Hvala.

Gledam ja te manekenke, razumiješ, Renault, Mercedes, razni kamioni vrhunski. I dolazim, pitan, gdje ođe Fapštan? Sad računam sad kad naletim na meka. Tamo brko u plavi mandil Bogdeo, sa hemijskom olovkom. Dobar dan, dobar dan! Ho, Rambo, gdje si, kako si? Rekao, a gdje su manekenke, Bogdeo? Kaže, Rambo, mi smo ozbiljna firma. Ja sam pa...

0: sam od mojih dragih prijatelja dobio ovu majicu 5 dana pre ovog koncerta za svoje rođene, tako da molim vas još jedan aplauz za njih, hvala vam za poklon rođendanski.
1: Inače, Bojanova želja je da upiše specijalizaciju, da bude kardiohirurg. Što se mene tiče, položio je etiku sa više od 10. Hvala mu. Da se pjesmom može uticati na društvo, odličan primjer daje sljedeća pjesma. Nakon ove pjesme, na obalama Crnogorskog primorja promijenjen je zakon. Skuterima je zabranjeno da plove pored obala.

sad sede i nabrojim. Hvala ocu, hvala majici, hvala doviđenja, ja sam Rambo Amadeus. Nemojte mi što zamjeriti, ako sam nekom dužan neki dinar.

Mast u krvi, boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije.

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati.

najmilije mi je postalo u posljednje vrijeme što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

krajinu, tad moju znate tajnu. Za drugi svijet to ostat mora tajna, jer moja ljubav bajna, beskrajna je poštenja mi mog. Moja je mala, tek prodavačica, u maloj radnji toj, i 80.

Bračo, donesi mi kofer sa žicama. Kofer od gitare mi donesite i žice da stavim, jebi ga. Inače ću morat ovako pjevat cijelu noć da zapašurim situaciju.

je bilo bolje za vrijeme Hirohita. Stomu gromova, jelenskih mirova, svih mi dobro vas atarija, garamba, garambita, tako biti kod te vraća i kupnja da kuda, da li je bilo bolje?

Sad ćemo vam jednu pjesmu napravi koju jedno, pošto ja nemam kući televiziju, jedno večer smo mi se našli u domu penzionera, ja i moj sastav, da gledamo televiziju. I poslije smo ušli u podrum i napravili sljedeću pjesmu.

se pitam ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz tog vremena jer to je vajarsko djelo prirode kanopisurine. Makala si sa obale mosta ispraćajuć naše zajedničko s Bogom jer dok tužno jeca u manju noći

Dobro večer svima, dragi naši posjetitelji. Večeras sa vama Rambo Amadeus i Sile Osovine. Dajte nam jedan aplauz na početku. U istu reću nikada neće Mr. Shoot, Sister Rogat. U životu možeš biti ili bogat ili bogart.

John, John, Raja krenula se pali žari. Raja krenula se pali žari.

Isto gore, glasamo za tebe, budi nam predsjednik države, Rambo majstore, ajmo trebaj.

Djed zahrane starim hlebom i ostacima ledene pice od prekjuče. Nego što čamiš tu na dnu mora, čekajući kad će moj moćni podvodni val da te nabije u stijene. Ha, ha, ha.

kupus, cvijeće, drveće, plastične palme, na surlaše otporne, dronove male, koji djecu neće ubadati, a umjesto pčela cvijeće oprašivati. Cvijeće dizajnirano da apsorbuje ljudski smrad, da se hrani na ljudski otpad i daje gigantsko voće, masno, debelo, kobasičasto voće. Debelo kobasičasto voće za čitav grad. A vidjet ćeš dogodine kad me apartuju, naprave amfibiju, pa kad pristanem u Kotoru, krk, izbacim točkove, pa turiste, hopa, gore na Njeguše. U Trostriće će vam se prodaja pršuta, daćemo turistima da drže pršute na brod, ali samo dvogodišnjake, jer jednogodišnjake može da napadne biša na more. Ako su turisti penzioneri, daćemo im mlinac da melju fete, da ne sjebu korteze od jakog njeguškog pršuta. Irju smokve metalna nakazo, što raznosiš invazivne vrste iz tropskih mora, širiš ih po boki kao stara kurva triber. Nevinim rekrutima iz unutrašnjosti,

Ehej, pa to si ti. Kako si postao tih čist, veseo i lijep? Hvala Bogu da su bar najmudriji ljudi shvatili i da ljudska priroda uistinu mijenja se.

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. Au, Mile. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

dušo, ljudi niski duhom, za vino i slaninu, lako po potrebi mijenjaju doktrinu, čak i kad su na pravoj strani, njima je blisko, da udara ispod pojasa, nečasno nisko, ali u boju, zadržati vrlinu, vitez u svakom predstavlja štuštinu, savladati ovu plemenitu vještinu, mnogo je teže, jer moral steže.

na monitor. Otišao je, jel bolje sad? Jel jeste li nekad vidjeli nekog pjevača kako drži nogu na monitor dok pjeva, a? Jaka fora. A jeste li nekad vidjeli pjevača koji drži dvije noge na monitoru?

pješak džak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačka tuho grlo nos, da zajebavam učitelje, u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest uskliku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijelim sitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest uskliku se u dalinkama. Kupili smo karte, sjeli u drugi red.

Haman. Šest, uskliku se u dalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati.

izvladanja, boga mi ne. U to vrijeme vješe poznat Halid i Valid, kari pjevo je nekija vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla, ić na njegov koncert, ako izvladanja zaslužim.

provedeme noć. Da veliča moju moć, ako ju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu. Da mi pjeva pjesmu tu. Mani,

iako sam vrlo mlad. Boji me se ceo grad. Jer sam omak lepija. Jer me zovu manijak. S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu

0: je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, je legio snena, kakva te spopala nesreća, kakva. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo, Amadeus, što valove brojim iz kućinu. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Kako je teško biti star, malo spusti glas ovdje. Biti star, a biti car. Podignimo skromno u višela, dok vihor kujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car.
1: Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom

0: Dobro.
1: Dali Bagić. Čosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice.

Evo nađi zastava, pjevaće se danas ovdje u predivnom olimpijskom zdanju i jugoslavenska himna. Kada se naša zastava zavioli na najvišem jarmolu,

0: Don't hit me.
1: Veselje. Don't hit me.
2: Gambita de Toma. Odlučio Bog svijet, kuanjen da stvori. Zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori. Kuvarice manje zbori. Da ti ručak ne zagori. Don't happy. Rambo, sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.

0: Ah, but not the stars. It's time for intermission, boys and girls. Take a deep breath. Relax. And again. Once again. Okay, intermission's over. The show must go on.
1: Ja sam, znaš kako je nastao dim u vodi? Kupo se ja u kadu i prdnuo je, evo te. I ono dim u pičku. I ja napravio pjesmu poslije, ovi mi ukrali. Inspektor Nagib je inspektor bio. Čovjek vrlo iskrene reputacije. Inspektor Nagib je prepoznao rupe. Jedan, dva, tri i... Inspektor Nagib je inspektor bio. Čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagib je prepoznao rupe. Čak i u zakonu gravitacije.

lice. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao

za vrijeme druga. Tomu brodova, jelenski zbirovo, sisi dabrova, so starija, karamba, karambita, tarovića, kundede, mrača i gubnjela, tarkuda. Tomu brodova, jelenski zbirovo, sisi dabrova, so starija, karamba, karambita, tarovića, kundede, mrača i gubnjela, tarkuda. Da li je bilo bolje?

ispada Titanik. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je na zelenom stolu ređao žetone, grupije se nagnu i reče.

doma di Noneće, mi niko vjerovat kad budem čete, kad budem s unucima razgovarao pored vatre, kažem, e, moji unuci, kako je Đedo bio popularan. Oni će reći, ajde Đedo, ne seri, lažeš. Hoćemo li pozdraviti sad moje unuke koji se još nisu ni rodili, a? Da uradimo mi tu anticipaciju za svaki slučaj.

meni ovako sasvim dobro. Večeras sa vama bili su Vojno Dizdar na klavijaturi. Vlado Čukić svirao je bas gitaru. Inače maneken čuvene firme Black & Decker. Bubnjar Trud svirao je bubnjeve. Smišljao stihove, pjevao, svirao, plesao. Rambo Amadeus.

0: DJ. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Klavijature svira Ivan Aleksijević. DJ.
1: Pančevac, klavijature.
0: Za bas gitarom nekada maloljetni delikvent, a sada uzoran član našeg društva. Mihajlo Krstić. A sada ću vam predstaviti čovjeka koji ima nekoliko funkcija u našem sastavu. On svira bubnjeve, predsjednik je sindikata našeg preduzeća i predsjednik disciplinske komisije, bubnjar Trut. Zamolit ću vas sada za jedan spontani aplauz. Hvala, vi ste najdivnija publika na svijetu. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno.
2: Hvala Skoplje, doviđenja!

0: Mihajlo Krstić, Ivan Aleksijević, Goran Ljuboja Trut,
1: eto, draga omladino, dok moje kolege, puneći etar zaglupljujućim sadržajima, pune arene i prave milione, ja, pošto sam se odlučio za edukaciju, ja sam se žrtvovao i stao na stranu prosvetnih radnika. Edutainment, edukacija i zabava je. Molim vas, ko želi za večeras da dobije diplomu, 47. nivo poimanja medijskih manipulacija, nek mi se javi i spisat ću mu diplomu, imam, nabavio sam, štampo sam, napravio sam i pečat, bole me kore. I umjesto da vam ja pjevam tandara mandara, tandara mandara, tandara mandara, evo na primjer, šta ja da...
2: Idemo još jedna pesma za mladu. Idemo. Pijanice, lutalice. Za mladu specijalno.

0: biti. Pa za tri dana puna arena, kako pijanice, lutalice.
1: Za mladu specijalno.
0: E, ali ne, ja se svjesno žrtvujem.

se pitam ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

se hvalite Pritisnete taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnete taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

žalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

muziku, nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, i dala sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Ljudece da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

acustica, music. Music. Il refren. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me ljubila kurva politika, vjerna je bila.

Budi svoj. Biraj svoj put. Slijedi svoj impuls. Iskoristi mogućnost. Odluči se. Pokreni se.

To je taj osjećaj. Nova akcija. U krugu porodice iskoristi popust velike uštede. Zamisli udobnost. Izaberi paket. Priča koja traje zauvijek. Nove mogućnosti. Upoznaj kvalitet samo za prave muškarce. Eksplo

0: o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine.
1: Nekretnine, kano klisurine.
0: Budala stalno o nečemu misli i o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, voli ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije, a često biva i da se jedini smije. Budala duboko u sebi zna da ipak budala, zato je vječno mlad, jer stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji i bogati od njega, a u isto vrijeme i...
1: Ej, ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kano klisurine. Ej, ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kano klisurine.

Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo

folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime.

mislio Turbo Funk. Ja sam mu dao ime. Glasački listić koji omogućuje svakoj budali da ga ispravno popuni je Turbo Funk.

rezultati, da bi se dobili vrhunsko sportsko-politički rezultati. Ajne narod, ajne vođa, ajne mama un tata, birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima da obojne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska, u premijerski Biedermajer produckaće Luka

noći punog mjeseca, operisanog nešto u grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dopacuje što se želiš, mila mome, što se želiš, mila mome, što se želiš, mila mome, od uvijek si htjela biti svoj na svome.

saca de mí duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jel' li?

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

0: žene. Nije dobro bijelo dugme, nije dobra Katarina, nije dobra Katarina, niti kičme disciplina, samo valja cura vina koja nosi bokal vina.
1: Daj da vino popijem, da ti kičmu savijem, kompaktna smo mi celina, dok se gužva

svira kolo na sred sela, u kolu je mlad Delija. Duga gujca do pojasa, kratka kurca do pojesa. Da to vidli ljudi naši, svijećali, svijećali, među sobom govorili. Na gunjac mu nastavite, od kurca mu djeca. Da to čule žene naše, ljudima su govorili. Od gunjca mu odrežite, ukurac mu ne dirajte, da glavom se ne igre.

0: Don't hit me.
1: Veselje. Don't hit me. Odlučio Bog svijet, kuanjen da stvori. Zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zavori.

0: Rambo sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.
1: Malo staccato, previše ste mi legato.

ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo, ovo što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Go negadu osam, prođem glatko ulicom tvoj. Vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvještinja, gdje smo tu.

dvije družine budu vesele u plužine. Nek su djeca bolje volje u ulcini bijelo polje. Hoću na vrbjela sice kao u centar Podgorice. Da ja vidim da se druže i djetići i djevojčice. Nek se glasno čuju ovi stihovi u Hercegnovi. U kafiću i vrtiću, u kotoru i nišiću.

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

0: I koplje brske, kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don.

smjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

ih odjaše na čelu kolone. U koloni je samo Sancho Panza, protiv njih je ovoga puta čitava zagađivačka alijansa. Ali Don Quixote i Sancho Panza sad imaju više šansi, od kad vetrenjače priđoše hrabro duetu smjelom Don Quixotu i vjernom Sanchu.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dotični još nije skinio rufer. Odlučemo u sljedećoj ruci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živio. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod. Više od ovog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali, ključavani se da vide kako kurva lije suze radosnice.

0: Poštovani posjetioci, večeras su sa vama DJ Pančevac, DJ Miksajlo, DJ Trut i MC Stereo. Ne, mono MC Rambo Amadeus.
1: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

0: O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, legio snena, kakva te spopala nesreća, kakva. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo, Amadeus, što valove brojim iz kućinu. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Kako je teško biti star, malo spusti glas ovdje. Biti star, a biti car. Podignimo skromno u višela, dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car.
1: Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru.

uče viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sada sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili. Pa.

0: d'entraider. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru.
1: Stvarno.
0: Mislim 0001, je li ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

0: Večera sa vám, Aleksandar Petković na saxofón. Milan Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnjeve.
1: Samo dva, tri stola, glas sa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovdje sve, čak i stare slike ram. Slušam
0: kao
1: kafa vri, oh, zar moram biti sam? Molim jednu kafu sad, ipak bolje ne

mentalitet, suze i sline, isti salinitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve oko miljosti.

vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara papa nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada.

ne vjerujte pjesnicima i političarima. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva.

Zajmištiti koplje, kopske, kobilo, rosinante. Nema odmor dok traje obnov, a krepina su stopu prate. Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote. Danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu

sit gladnom ne vjeruje, na koga ova mudrost djeluje, da li sitom crijevo protjeruje, gladan sitom vjeruje manje što mu je govno tanje. Ćutanje je zlato, to zvuči svima poznato, al zašto nam je onda uopšte umijeće govora dato? Uzdaj se u se, u sve kljuse, slučajno nemoj u druga dose, ima odmah da vas proglase za dva loša što ubiše Miloša.

Leče, preleče, preko tri sela. Pa pade na murvu sreta, će tova, pa pade na murvu sreta, će tova. Sa murve sretove lišće, opade, sa murve sretove lišće, opade. Na prozor sretova vanja ispade, na prozor sretova vanja ispade. Ujotlen, sivi sokole, ujotlen, sivi sokole. Nije ti sretova vanja gotova, nije ti sretova vanja gotova. Kad dođe naredba mića vešova, kad dođe naredba mića vešova. Onda je sretova vanja gotova, onda je sretova vanja gotova.

Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara ja mjeseč. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to, mi smo imenjaci.

Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

muziku, nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, i da li sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Ljudece da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

Stefan. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me ljubila kurva politika, vjerna je bila.

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Talenat mi nije neki, al golema ambicija, da ću slavan biti ja. Odvijek sam imao emocije, na moj katran skupo perje, smije samo da se kiti, ali nisam celebriti, to bi možda mogo biti ti, al prvo moraš sebe zavoleti, u sebe se zaljubiti, sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebriti. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički jajki. Na kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno, i oralno, i analno, i banalno. A pogledaj kako ja, rođeni sam celebrija, čuvegija, čelebija, belegija, tembelija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža, stalno javno, stalno slavno.

0: Може, а? Može, može, kako da ne.
1: 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da prođemo, a?
1: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam... Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da. Aha. Ma ovo je proba, ajde snimaj, ajde. Ja bi trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bom. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno.

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek mosta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitova hvjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znate.

kde je pičkice da puša. Nađi bijelu maramicu kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašik cigaru, a na vrhu ostavi prste belu mužu, da možno šalatno vršit malu nuždu. Voda nek te ne dolata jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj najljepše odijelo obuci, onu marmicu samo peglaju, džepoca koja za uci, pravac hotel nekoj držećoj migni, priđe joj sivu ble i odmaj zaplezni. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo, prislon njoj surlu na marmicu tačno, kad osjeti kako jeboš s marmice vrišti, kalificaner ima da skoči za

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, jeli? Ajde da se ne lažemo, jeli. Ovo će doći kod nas, bravo bio, kako si?

0: a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a tragedy?
1: Da li je to tragedija?
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a drama?
1: Da li je to drama?
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a tragedy?
1: Da li je to tragedija?
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a drama?

0: tamo da žive, dodeka je ovdje kada se hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje kada se prolete i pa da ne se najda se
1: naša za... Nida nego donesa pjeta od nas,
0: čuk se vam čim. Te slušaci ti učinici, ok?
1: Dobro, učitelji su se zbrkuju malo, zato inače.
0: Znači se dovoriš li?
1: Ima
0: ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

luggage. Very much. Slavic. Krešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

0: aktuelnija od budućnosti.
1: Ja ne volim osvojače na zemlji.
2: I don't like conquerors on the earth.
1: But, ali ovasi oni

isto hore, glasamo za tebe, budi nam predsjednik države, Rambo majstore, ajmo trebaj.

Kad sam bio mali i još sasvim mlada, živio sam ja na selo malo pješke od grada i bio sam ono što skaže pješak đak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao petice sve. U školu sam imao petice sve. Samo izlaganja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Kalin Balin Kari. Djevoj nekija vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert ako izlaganja zaslužim pet. I normalno sam presto čačka tuho grlo nos da zajebavam učitelju u školu vodan voz. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Ubrzo nam upiše pakatu po selu lijepo Halini Valin Harija uz ljetnom odijelu. Ispod je pisao bijelin sitan tekst u neđelju u mjesnu početak u šest. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, žena i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, to su dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama mehu u stariju čerku, a starom je presuli sarmu najmanju šerpu. Kamenko je rekao bit će kišni dan, svratili smo po straka i pozajmili kišobran, aman! Kupili smo karte, sjeli u drugi red, stara je zapala cigara, mijeli sladole da onda na daske koje živo zače. Izaša neka fukara i počela da skače. Drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka džon, drka drka drka drka drka drka drka drka. Raja je krenula se pali žari. Raja je krenula se pali žari. Raja je krenula se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid Invalid Hari. Sam se njemu obradovo jako i vidno majko ću ja ovako. A majka me u glavu kišobrano močine i ljuti to kaže. Vidiš ti kako je fino kad pjesnik doživi za života da ga citira omladina. A majka me u glavu kiša, čekaj. Samo. A majka me u glavu kišobrano močine i ljuti to kaže. Hoćeš kurac, sine.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

izvinjavam se svim djevojkama koje sam izazivao preko MySpace-a. Jebi ga, bilo mi je dosadno jedno.